Naravno, pogotovo što je najzanimljiviji jest da je ta fudbalska reprezentacija ujedinila cijeli Balkan i pogotovo što mi je jako drago da smo se svi veselili i za Hrvatsku i za Bosnu i nismo se toliko nešto veselili za Švicarsku. Naravno, mi ćemo večeras da idemo dobrom muzikom, pričat ćemo o svemu kao i uvijek, šokirat ćemo nekim temama, možda vas, a možda ćete već i znati ono o čemu ćemo mi pričati. A mi ćemo sve to da radimo do 23 sata, znači 2 sata smo večeras zajedno sa vama. Ono što se tiče Kanade i njihove utakme, ono, možete gledati tekmu i slušati mene. A kao i svake moje emisije, mi uvijek onako baš ga nahajcamo nekom dobrom muzikom, da čovjek jednostavno malo drugačije se osjeća, da nije ono pod pritiskom, da nema taj neki nagon nekoga bocnuti, šta ja znam, pa taman porezna uprava ili šta već. A mi to uvijek onako radimo pod nekim tempom, jednostavno da izađe sve iz nas, ono, znamo da je sutra ponedjeljak, i da svako voli narodnu muziku bez obzira da li bio i mi.

Joj. Večera sam nekako izabrao sve ove neke piskave, ali to je samo da bi malo naoko, onako ono malo da nam ovaj prašinu iz ušiju malo da pročisti. Stavili bi svi ko mi, ali nemaju taj žal. I evo gledam, jedna voditeljica, naravno, pošto u Americi vi uvijek imate te neke ljude koji žele taj neki show da to bude ono nešto zanimljivo što oni ispričaju, ta voditeljica je kazala kako ona u principu ni ne zna na karti gdje se nalazi Bosna i Hercegovina, što je za nas to sasvim logično da ona ne zna ništa, ali jedna stvar što mi znamo jest da je Amerika jedina država koja je bacila dvije atomske bombe. Ali ako Bog da, u srijedu, to jest u četvrtak ujutru, oni će upoznati i Bosnu i Hercegovinu.

Yes. A evo što se tiče i svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi, Meksiku. Jedina stvar što me je pogotovo za onako, baš mi je bilo i teško i krivo, što su se Bakir i Dodik odmah nešto oglasili, nešto oni se prepucavaju, nešto oni bitni narodu, ono, sad pogotovo kad narod jednostavno želi u svom životu da navija, da se veseli, eto i Hrvatska pobjeđuje i Bosna i šta ja znam, i sad njih dva mangupa se našli da oni nešto fol se prepucavaju, ovo, ono, mislim, kome su oni bitni i ja ne znam koji glup se on može da povjeruje uopšte, ono, zamislite, njih dvojica, koji su eto predsjednici tih nekih propalih stranaka, oni kao kofol neko ih snimao kako oni to diskutuju. Zamislite vi koliki IQ ili EQ ili... Joj, to je, ovo je stvarno više, mislim, ovo više pričamo onako čisto iz nekog sarkazma. Zamislite vi koliko vi morate biti glupi da ti, da vi povjerujete tako nešto i da kažete, ja vidim. Ano, upravo sad kad sam išao ovdje prema studiju, pogledao sam video gdje kažu kako jest neka žena izvadila srpsku zastavu i neki je pijani bio uzeo tu njenu zastavu, međutim došao je BH Fanatikos i oteo njemu tu zastavu i vratio je ženi tu zastavu. Što znači upravo ono sve što je izvikano, sve što je napisano, što su mediji naravno vjerojatno jedva čekali. A mi znamo da su naši mediji svi onako podobni tim nekim vladajućim strankama. Jer zašto bi vi morali da gledate istinu kad možete gledati četvrtosti glave tamo svaki put i recimo Dinu Konakovića, Bakira, a naravno i Ramu Isaka. Ali zato mi idemo večeras jedno nešto veselu stvar koju evo malo ću možda s ovim prekinuti sa svjetskim prvenstvom. Jednostavno večeras ćemo pokušati da se veselimo. Pokušat ću, ako ništa, barem da mi bude lijepo. Jer ja inače kad dođem poslije ove svoje emisije, ovoga Balkan Šoka, kad dođem kući, onako baš se osjećam lagan i nekad ne mogu da zaspim koliko mi bude lijepo što ja ovako nekad ispričam sve ove stvari koje jednostavno danas možete malo koga naći da želi uopšte da diskutuje o tome, jer svako se plaši nečega, svako se plaši nekoga, a u principu svi jedva čekaju da neko, nemam pojma, nešto da se desi i da bi oni tu nešto profitirali u svom životu.

Da, što je jako zanimljivo, evo i fotografije koje smo postavili i video koje smo stavili na društvenim mrežama, jako, jako je zanimljivo koliko to ima dosje, koliko to ljudi gledaju na sve strane, koliko se to pregleda, okreće ovo ono. Znači, nećete vjerovati. Znači, nekih 50.000 ljudi je pogledalo te fotografije. Ja sad ne znam odakle ti 50.000 ljudi, kad je na onoj zabavi bilo brat bratu, jer ni sala nije primala možda nekih 300 ljudi. Ali to znači ono koliko smo mi radoznali, da vidimo šta je, možda oni koji nisu bili, da kaže, da vidimo jesu li dobro prošli ili nisu prošli. Ali svi smo prošli.

Yes. Idemo ljudi malo da tapkamo, barem na 10.000. Da vidim ja kako je Mirzi Hatiću. Kad god uđem tamo na live kod Mirzi Hatića, u njega 10.000 tapkanja. Znači, samo slobodno mene po čelu ovdje udarajte ovako, ono, i samo što više pipkate, to je u redu. To je dozvoljeno.

Evo nekad bih volio da vidim ili da čujem šta znači to narcis. Ja u zadnje vrijeme često čujem te priče o narcisima, često čujem kako je neko narcis zbog nečega. Ja sad ne razumijem šta je narcis, jer svaku priča sad za žene se kaže da su narcisi muškarci, su narcisi. Slušao sam neke vide kako neko ono upravlja nekim i to sve, da to kao taj narcis, on ne može da shvati neke stvari, ne može da prijeđe, kako on manipuliše, kako on ovo ono. Znači, pitanje znači, ili šta vi mislite šta je narcis? Evo, ja baš volio nešto da čujem, jer u zadnje vrijeme često slušam tu priču. Haos, mislim, haos, narcis, šta znači? Ono, kao da je neko narcis, ono, zato što je on manipulator neki, ili nemam pojma. Gaga, dobro, kako ti?

svega nekih 186 dana, što znači treba se pripremati za doček nove godine, jel? Joj, bos. Bos, ja već radim, samo što nemam vremena, ali ako Bog da, i tebe ću zvati. Da nam ispričaš kako je bio prvi milion zaraditi.

Ja sam ovdje imao mnogo tih nekih ljudi koji su pokušavali nešto da unište, da nešto pokvare, da nešto ovo ono. A evo i danas gledam kako su oni upravo ti sa svih strana i napadaju i svih strana ljudi ne žele da radi sa istim tim ljudima. I mi smo tu, nažalost, u nekom začaranom krugu, mi na Balkanu pogotovo. Ne dira niko, bos, samo kažem. Jer sve ove stvari koje sam ja ispričao, uvijek se neki ljudi prepoznaju zato što znaju o kome je riječ. Ali ja idem dalje, ja idem sa pozitivnim ljudima, ja idem sa stvarima koji jednostavno čovjek u njima treba da uživa. Još pogotovo kad sam vidio na Instagramu na kojem imamo 5000 followera, da imamo preko 200.000 dosjeg, znači ljudi gledaju, prate to. Kazao sam sam sebi, vidiš me, znajte kako ti ne znaš sebe da cijeniš, dok drugi ljudi konstantno te zovu i za reklamu i za razne neke stvari sa kojima ti se barataš. I dođu tamo neka dva truhle i oni se skiraju. Ja viš, flašu još nikome nisam. Ma upravo to, moj Hako. U petak sam bio na kafi sa jednim poznatim lipkom ovdje u okolini. I on mi kaže: znaš, Mirnajte, lako je bilo s tobom, jer si ti znao šta treba i kako treba i šta smo mi. Ali najkrvavije s ovim ljudima koji nas vode i misle da iz početka nešto, da smo mi nešto propustili već 30 godina. Ej, bos. Pa driver, upravo to, buraz. Mi danas svi veselimo se, vi želimo da uživamo, pogotovo, eto kažem, Bosna se kvalifikovala, evo i Hrvatska se kvalifikovala, Švicarska se kvalifikovala, šta hoćemo mi, tri reprezentacije za koje možemo da navijamo i da ne razmišljamo negativno, što znači mi kad imamo nešto, mi uvijek dajemo punim plućima, to svakom čovjeku. Evo u zadnje vrijeme gledam na TikToku ovdje, mnogi videi su upravo objavljeni zbog Palestine, zbog onog dešavanja naših navijača, zbog svega toga da je došla šaka ljudi u Ameriku i da skreće pažnju na nepravilnosti u svijetu, dok recimo ti neki Arapi kojima je Bog dao sve da im zlato praktično vrije u avliji, da oni ne smiju da progovori, da oni ne smiju da pričaju ni o čemu, da oni jednostavno gledaju preko toga i ne zamaraju se s tim. A isti ti Arapi su jedini, mislim, meni to, ja moram to da kažem, jedini Arapi su bili ti koji su zakopavali svoja živu žensku djecu. Znači, živu žensku djecu su isti ti Arapi zakopavali i isti ti Arapi danas se ponašaju tako bahato prema svemu. Iako je poslanik od njih, zbog kojeg je sve stvoreno i zbog kojeg smo i mi stvoreni,

Ma ja šta? Znaš ti onaj vic? Moram ga ovdje ispričati javno, pa kako god. Kaže, znaš što, zašto Arapi ne nose, zašto nose trenerke? Zato kažeš da koza ne čuje rajfešlus.

Evo, vidjeli ste, danas sam objavio i djevojku koja se takmiči za Miss BiH, ova Neila Zulum. Pa možete, ako imate vremena, da odete na Bosanci.ch, na Facebook ili na Instagram i tamo da lajkate njenu sliku, jer kaže jedan lajk, jedan glas. Eto, mene je danas kontaktirala neki rod i kazao je kako eto, treba podrška i tako to. Onda smo mi to rekli, kazali, ok, ajde, može, nije nikakav problem. I eto, onda je poslije njima toliko drago bilo da smo mi to objavili, da je stvarno ekstra. O, Anese, srećo, pobro. Pozdrav za Anesa i za punicu i nadam se da je punac, ja mislim da je taj punac tamo od mene. I Zenci, jel tako? Punac je kraj uglavni. Ali punica odobrava, znači ako budeš ti od novog Mercedesa...

Bosanac. Evo, Jane, se legenda. Evo, i u mene teče iz... Teče, moj lijepi. Znači, čovjek lijepi, pločice i po plafonu. Znači, nema tu šta nema. Ale je mu kontra. Znači, Tečo, kaže, zaradi 16.000 mjesečno sa svojom firmom, a potroši 18. Kaže, ne zna ni on odakle, oni 2.000 još. Ako Bog da, ako svako da.

Evo vidite, upravo sam htio da pričam, a vidite, u mene teče, on kaže ode spavat. A ja znam da on neće ići spavat, nego vidi sad traži tamo neke druge sojke, da on ima tamo priča kako on lijepi 16 kvadrata dnevno i to. Znači, što se tiče kad te rođena familija ono želi zaobići, onda možete vi misliti šta tek ovi drugi dušmani rade. Ma dobro, Tečo, nije problem da si ti meni živ i zdrav, ja volim se ovako malo našaliti iskreno. Sučeš ti meni za 15 minuta opet. Da. Evo ovako ide i Halid Bešlić, ide svašta nešto, večera smo stvarno napucali svega prvo poluvrijeme, već prošlo, evo ulazimo u drugo poluvrijeme, ja sad ne znam kakva je situacija večeras na Euru, da li se šta pobjeđuje, rezultati, da vidimo šta kažu rezultati.

Evo vidite vi, Južna Afrika i Kanada igraju 0-0. Maja jadnih se smorio danas. Ma ja znam, bo sad će on ući za 15 minuta, uće ponovo u live. Ma večera stvarno nisam htio nešto puno, ni sam sam tu na TikToku podijelio i na, ne znam, na Instagramu, ali nisam htio nešto puno ni da pravim reklamu, jer u zadnje vrijeme više mi nekako godi što manje ima ovih druže brižnika. Ja ovdje ispričam ono što imam na srcu i što mi bude lakše poslije, tako da ono, ni ne očekujem te neke ni gledaoce ni slušaoce, jer danas narod svako želi da gleda i da sluša ono što on želi i to je ispravno tako. Naravno, kad imate više mogućnosti, više naravno i konzumirate. I onda vam pored svih tih belaja dođu političari i onda vi njih sa njima tamo nešto se prepucajete, vi nešto volite Bosnu, Srbiju, Hrvatsku i sve te neke države kojima jednostavno ste napustili i drago vam je što ste i napustili. A onda imaju ovi inako kao onaj, kako se zove, Rahatland podcast u kojima ljudi pričaju kako su se oni vratili u Bosnu i Hercegovinu, kako je tako to lijepo, kako oni nisu mogli da žive po Europi, kako ništa im nije štimalo, ja, oni su se osjećali jako teško i niko ih nije razumio i onda su oni se vratili i opet niko ne razumije.

Joj, prelaza, ovo stvarno. A ovo je nešto novo od Ljube Aličića. Ovaj. Ako te sretnem, ja se zaljubim, ne da mi Bog da zaboravim. A i Ljuba Aličić izgleda posađao se nešto sa onom Barbarom Bobak, pa kad god ona nešto, on nju dočeka. I danima, postare dane.

A evo kažu na današnji dan 2008. most Mehmet Paše je, kaže, unesen u UNESCO list. Zamislite vi koliko stvari u Palestini ima u UNESCO listi i oni ništa, apsolutno, ko da to nekoga briga. I koliko smo mi svi naivni i koliko vi im vjerujemo, tim nekim glupostima sa televizije, sa nekim tim. A oni isti lešinari, isti neki samo glupsoni koji kasiraju, dobivaju pare iz budžeta da bi oni nešto tamo palamudili, kako su oni završili škole za nešto, kako su oni nešto ono bitni i to. A danas najveći problem jest upravo u toj bitnosti. Da li si

Daju kod nas, kaže, obavijest da je neradni dan u Svilenu. Ja. Ovo samo kod nas može da bude, znači neradni dan zbog fudbalske utakmice. Ali do duše, oni su navikli, ovi koji rade u policiji, da oni nikad ne rade.

Ali jedna isto stvar, opet moram se vratiti na svjetsko prvenstvo, što jest da je recimo Turska me jako razočarala, da apsolutno ništa nisu napravili. Kad sam poslije pogledao koliko samo ovih poznatih imena u fudbalu imaju. I to je jako tužno što se tiče tih stvari. A evo i Barbaris kaže Amerikanci su nas već otpisali, za njih smo samo povoljan žrijep za put do finala. Znamo ste vi sada i dođe i pobjedimo Ameriku, što je nemoguće, zato što znam da će im sigurno i sudija da pomaže.

Ovi dana smo imali 117.000 followera na Bosanci. Ovi dana smo imali isto puno reklame koje su jednostavno ljudi tražili. Eto, kažemo, slobodno nas zapratite i budite tu zajedno sa nama. Imate puno informacija, imate puno stvari koji se onako objavljuju čisto onako zbog nas, zbog te neke ljudskosti koje mi konstantno gubimo. Upravo zbog para, zbog ovoga svijeta, zbog svega onoga što se ljudima prezentira ili reprezentira ovdje u ovome svijetu. Iako danas nekad su imali neki ljudi, neke te svoje vođe s kojima su mogli da pričaju, da diskutuju. Danas recimo samo tu Jevreji imaju te takve neke vođe. Evo kažu, ako sa Balkana neki Jevrej krene u Europu, dovoljno mu je samo da dođe u Beč i da pronađe tu neku jevrejsku ustanovu, onda on može dalje da putuje besplatno. A kad čovjek pogleda koliko recimo mi ovi ostali narodi smo onako kukavice, koliko smo jednostavno izdajice, koliko volimo da ogovaramo neke svoje ljude, i onda se pitamo zašto nam ne ide, zašto nismo to što smo trebali da budu. O, šera legendo, alejkim selam.

Idemo večeras lagano ovih pola sata. Pokušat ću malo veselije jednostavno da završim. Večeras sam nešto bio najprije tužan, pa sam sada raspoložen i vesel. Pa ćemo da tražimo dobre muzike. Ako neko ima muzičku, slobodno nek napiše.

Yes. Ja mislim da danas za danas dosta priče. Vako ćemo samo slušati muziku još narednih pola sata. Nešto sam htio da ispričam, puno toga sam napisao, ali možda da ne pričam ništa bolje. Jer onako me niko neće da razumije. Hvala Cigo za gift. I onako da šta god da čovjek ispriča, uvijek neko ima nešto da doda, neki svoj senfi da ti kaže kako nisi u pravu i kako nemaš pojma. I kako drugi znaju,

0: se coye un post. Usando pot, bogato del local plot.
1: Evo ga i Ramke Belaj Boys. Šta je Ramke bilo, ništa ne snimaš u zadnje vrijeme. Ništa neka izvorna navijačka, ovo ono. Izgleda i vi izvornjaci ste završili svoje karijere. Poslije one Adidas Dimija nema vas nigdje.

Iako nas recimo Facebook jako puno koči, oni u principu oni se uvijek paze šta u stvari plaše, šta će da objavi se, pogotovo po pitanju, nemam pojma, homoseksualaca ili, ili Palestine ili nešto, tu oni odmah brišu i to sve. Ali kad čovjek uzme koliko stvarno opet ljudi dođe i koliko se proprati, to se stvarno svaka čast. I mi smo još uvijek tu jedini portal koji stvarno već traje toliko, tolike godine. I uvijek smo tu za naš narod kad nešto zatreba, kad je nešto traže, kad...

Evo upravo ja pričam o tome i upravo dobijem poruku, kaže da li može da putuje maloljetna osoba sa bratom, to jest sa Amidžom u avionu. Ja nisam imao dosta tog iskustva, pa eto ako neko ima nek napiše. Kod nas je uvijek tako, mi uvijek pokušamo pomoći nekome kome treba u nekim teškim trenucima.